0: seddale bayiwut kenn la. Kër Soxna Fatou Diatta la daan tàmbalee ba ca kër Serigne Murtala, kër Serigne Abdou Khadim bayiwuñ kenn. Serigne Abdoulaye jamono yi nekkee ci këram gi, booba Soxna Daba moo daan nekk foofu, fa la daan moo Soxna Daba da daan jóge ci këram dikk ànd ak Ndiakhate doom ji, booba Ndiakhate Bakamé lu tuuti la, mu ànd ak moom dikk ànd ak moom togg añ ba ba mu àgg mu séddale ko. Kon yi ma ci leeral daal yooyu ci li gën a gàtt, ndax gannaaw temps bi dafa jeex te guddal gi jëru ko, ndax liñ ci war a wax yépp kilifa yi wax nañ ko. Mbirum Soxna Ousmane moom mënee su koo jeexal. Dañuy sant Soxna Baly mi nga xam ne itam moo ko fi toogal, rafetut taxawaay loolu nag, ndax li muy def moom bu Soxna Bousa nekkoon wala Soxna Amé itam loolee duñ ko mën a weesu, du ko mën a weesu. Te kër ga ku fa dikk da ngay defe ne Soxna Amé nga fi wala Soxna Bousa, te loolu lépp ci taxawaayam la ak yaatalam. Lu lépp lu dikk ci kër ga itam mu yëkkati ko, séddale ko njabootu Soxna Ousmane gi. Kon nag loolu moom dafa baax rek. Na mu ko neexoon itam yëfi Soxna Ousmane moom buñ ko ko joxee loolee dana ko mën a jëfandikoo, waaye loolu lépp du ca defu ca dara. Kon nag dañ koy sant moom itam te di ko ñaanal, di ñaanal Soxna Mame Fatou Khodie mi itam ñu ngi koy ñaanal ab taxawaayam moom itam ci kër gi, ndax lu ko yaatal rek la bëgg ak sagub kër gi. Kon nag loola dañ ko ciy sant, ndax man mi ma ciy doonale ab taalibi rek laa, la sama bàyyi doonoon loolu foofee rek laa taxaw. Duma ëmma fi benn daraja bu dut ab taalibi rek, doonub taalibi rek, topp ci ñoom mbaake luñ wax rek noonee rek laay def. Ndax moom sama bàyyi musta ñemee toog ci doomi Serigne Touba mu wax mu jóg mu di xam la muy wax lu mu doon. Bu masaan wax ba noppi day génn, bu génnee lim doon wax moom ndax xam ngeen ko, moom lay wax ndax rek respecté bu mu leen respecté rek. Kon nag ñoo ngi sant ñëpp di nuyu Soxna Mame Bousa Mbacke moom itam di ko siyaare, di ko ñaanal moom itam yàlla defal ko barke, wéedal ko. Di nuyu Soxna Mame Sey Mbacke rakam kooku ñoom seen ñaar nday bokk nday ak bàyyi. Mbirum yàlla Mame Bousa moom moo jëkk a ñëw ca kër ga, yàlla weddi ñu indi fa Mame Sey Mbacke moom yàlla defal ko fa ak njabootam. Kon loolee kon moo lépp moom mbirum yàlla ak yaatalu Serigne Touba. Serigne Touba moom daraam du xat, waaye mel na ne moo jur doom ya, ndax kër Serigne Touba moom baax rek fi am solo, boo baaxee rek mel na ne yaay jur ñëpp. Kon nag ñoo ngi ñaan lépp luñ am ci kër Serigne Touba gi wala ñu am ko ci kër Cheikh Martala gi ñu bokk ko moom, ndax respecté nañu, jox nañu cër, teg nañu fenn. Ñoo ngi ñaanal ñëpp, di ñaanal Soxna Touré mi moom itam ñoo ngi koy, Mariama Touré mi ñoo ngi koy nuyu bu baax, te ñaanal Serigne Murtala moom itam taxawaay bi. Li Serigne Abdou Samad bëgg lépp ngeen aw ca yoon wa rek ci barkab Serigne Touba. Ñoo ngi koy ñaan ci barkab Cheikh Murtala nag. Jërëjëf jëf.
1: Waaw jërëjëf Soxna Asino, ñu ngi lay sant bu baax, di la gërëm, di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq.
2: Maa tey barkeelu ci roog a jox. Ana fa na ci barkeelooy kàddu
1: bokk yi nga xam ne ñoom it teewe nañ jataay bi, waaye di sant bu baax bokk yi nga xam ñoom ñu ngi bàyyi xel. Mel na ne Baye Djibril Sarr mi ngi ci téléphone bi, bokk na ci ñi nga xam ne suñ biir Soxna Seydou Ndiar, di ñaanal bu baax a baax Soxna Baly mi nga xam ne moo toog jataay Soxna Aïchatou Bintou Khadim Rasoul, suñu borom yàggal ko fi lool ba lépp loo xamante ni am na yéen ñi liggéey ko rek mu àggale ko coleet ci barkeb Serigne Touba. Baye Djibril bu dee jekk nag ñu bàyyi ko mu tàbbi ci jataay bi incha allahu taala. waa kay kon mën nañoo dox di wéyal, bu ko defee ñu jox Soxna Mariama Sarr
2: Touré.
1: Soxna Mariama Touré moom mu àddu ci jataay bi. Soxna Mariama bisimilah.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Asamad ya ñu ngi leen di leen ziare. jiital suñu nuyoo Serigne Moutakhar Bachir, di ci teg Cheikh Abdou Samad moom suñ soñ bu di am mbégte ak contentement. Yaakaar naa ne ci koor gi lañu njëkk a tàbbi ci plateau Asamadiya.